Og hun som sa det, det var Aurora de Sommersand. Og hun sa det her på Radio Rix. Du er klar over det? At du lytter på Radio Rix? Det er moro det, vet du, at du lytter på Radio Rix. Ja, det ikke det? Det så gøy. Det så gøy at det sommersol. Sommersol. Ja, vi skal få det ganske varmt fremover. Men det har vært kaldt I natt. Ugent 8-10 grader. For deg som var oppe, så kjente du det, altså. Ja, Bananarama, Cruel Summer.

God dag, god morgen og hei på deg, din gamle støvel. Ja, sånn det, vet du. Vi har noen gamle støvler også, ikke sant? Jo, ja, hva er det? Så det sånn hei på morgen og god dag og god påske og alt det der. Sånn. Nei, tulling, det er ikke god påske nå, det er sommer. Har det etter god sommer da? God sommerferie for det som skal på ferie. For det som er hjemme, godt hjem. Ja, det er like greit det altså. Det er så greit å være hjemme. Da kjenner man seg igjen, i stedet for å reise til stedet man aldri har vært, man ikke er kjent, og kjenner ingen, og vi ikke blir kjent med noen. Bare går og skuler på folk, og ser på folk, og så rare de er. Ja, de er rare. Alle som ikke kjenner er rare. Litt smårare. Ja, det er bare vi som er klare. Ja, vi er klare. Klare som blekk, som det er så fint heter på gresk. Ja, og Knut Jepsen heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg her på Radio Rix, så send en SMS, det er ikke verre enn det, altså. 911-97253, noe du kan fortelle. Skal du på ferie? Skal du ikke på ferie? Har du vært på ferie? Eller driter du hele ferien, altså? Slapper deg hjemme? Like greit. Det er så greit å være hjemme. Ja, lese alder så være hjemme. Ja, det er så enkelt og greit. Har du et eller annet å fortelle meg, så er telefonnummeret 911-97253. 911-97253. Bob Marley, Sun is Shining. Stoler på han, vi.

brått så var det slut. Oj, det var slut. Ja, det slutar. Det slutar och det slutar. Snar med dig. Ja, gått så länge det håller på, men det blev fort slut, hör du? Sånt kan det gick. Ja, bara det får det till så är helt ordentligt. Om sol i dag då. Den ska för så vitt vara grej den alltså 24 nej, 20 blir det blir bara 20 idag. Runt 20 grader. Det ser jag pent vär. Sol. Morgon får vi 25 grader. Sol. Ikke så mye vind heller, 5 meter i sekunde. På torsdag blir det da, ja, det går så fort at uka er snart ferdig. Da det også 27 grader og sol, ja, 4 meter vind i sekunde. Fredagen får vi hel sol, 29 grader, 2 meter i sekunde med vind. Det ikke mye vind også. På lørdagen så kan det gjerne komme litt regn ut på dagen, men det skal være varmt, 29 grader, søndag. Det forandrer seg litt altså. Det forandrer seg gradene her. Men til uka så er det oppe i 29 grader også neste uke. Det blir varmt. Du bør ikke reise sydover for å få varme. Da blir du stekt. Ja, så kan du komme deg hjem og kjøle deg ned i 29 grader. Åh, vi har en fin sommer. Ja, det er bra. Men vær forsiktig, ja. Bruk solfaktor. Og ikke fyre opp noe ute som du ikke er klar over at du har herre over. Er herre over? Er herre over? Er det sjefen, vet du? Pass på at du ikke fyrer opp i naturen. Og ikke noe tull med fyrstykker og sigarettsneiper. Du røyker ikke, så det er greit når du kaster radio fra deg en sneip. Så det er jo greit. Det er skogbrandfaren, det er det. Og nedover i Europa så brenner det som bare F. Ja, det er mye brander i hele Europa. Det brenner som knusktørt. Så ta med deg gassmaska. Det er mye farlig gift innhold i røyk også. Ja. Brian Adams, husker du sommeren 69 da du var ung? Herlig. Det var herlig det. Ja, men det var jo ikke herlig altså. Vi hører på Brian Adams da, sommer av 69.

Ja, det var sommeren, det Summer of Love. Og så har vi fått en sms fra Karen her sånn, som sier at hun husker sommeren 69 veldig godt. Hun var på bryggedans, og da fikk hun sitt første kyss, og det var stort den gangen. Og det stort enda, skriver Karen, fordi, ja, jeg elsker deg ennå, Trond. Ja, og da vil hun også høre på Sven Ingvars, jeg elsker deg ennå på Radio Riks.

Det er i grunn sant, ja, altså. Moro er ikke noe å grue seg til. Nei, det er ikke noe å grue seg til. Bare ring meg når du skal på stranda. Ja, og vannet, det ligger på en 18-21 grader rundt. Det kommer an på hvor du er og når du skal, og hvor dypt du skal. Ja, så det er fin badetemperatur for deg som liker en kjølig dukkert. Ja, det er helt greit. Bare kom deg uti. Men pass på å komme opp det, da. Det er en del som drukner, så pass på. Og bad ikke alene, det sier jeg hver dag. Så ta det med ro. Du bør ikke stresse. Det er ikke noe vits i det. Bare kos deg i vannet. Little Richard, den ønsker du, Cecilie. Summer holiday. For du skal på ferie. Da så har du sendt noen feriepenger til oss også, på vipsen vår 911-72253. Takk for det, jeg kommer Cliff. Og summer holiday. Ja, det er gutten sin. Han holder på ennå.

Og når det gjelder pollen i dag, så ser det ganske greit ut. Moderat spredning av gress og Salix beskjeden, så du trenger ikke å nyse så mye i dag. Nei, det kanskje verre en annen dag når sola blir litt sterkere. Og Øystein Sunde har vi fått ønske om fra Rigmor her. Hun skal på ferie og skal til Danmark. Ja, det altså, men det ikke akkurat Danmark er dyrt. Ja, Danmark er dyrt. Men du har ønsket deg i hvert fall Øystein Sunde og danske med campingvogn. Ja, ok, det vel spennende det. Vi får høre på den da. Vi har hørt den før.

0: Ja, og så skal vi høre hvordan det med Kjell Aukrust og Kjell Syversen, som på vei til de analysiske sletter i Spania. Får vi se om det går da. Ja, Edmund-metoden her på Radio Rix. Den kommer, vet du. Og Edmund, de har en moro, tror jeg. Jeg tror det en litt spennende motorsykkeltur.
1: Og på vår Europatur etter Edmund-metoden er vi kveld nådd frem til Hotel Casablanca på den spanske solkysten. Middelhavet ligger bare et steinkast fra terrassen. Ved badebassenget like under oss underholder en ung spansk gitarrist. Det er en nesten utrolig kveld, eksotisk, kanskje litt fuktig, men en mild passatvind stryker seg kjelent inn fra havet og kruser en skjelvende månestripe. Gresshopper synger, lett krydrede dufter av iris og kaprifol bølger inn gjennom den åpne terrassedøren, og hvis lytterne hører etter kan også de fornemme det fjerne sus fra Middelhavets evige dønninger.
2: Nei, det var ikke Middelhavet dette der, du.
1: Hva er det for noe bråk dette her da?
2: Dette er flottdønning med toaletten som er hengt opp.
1: Nå har vi det fint, bakken.
2: Det står storslagent av sju.
1: Sola i ansiktet
2: og du store verden.
1: Middelhavet rett ut til høyre, og så er det vel en italiensk riviera som ligger rett bort til blådisen der, er det ikke det?
2: Ja, det er kanskje det, ja.
1: Ja, jeg tror det er det.
2: Og det er trivelig, det er utsett vanlig trivligt.
1: Ja, flott er det. Og vi kjører pent, ikke sant?
2: Du, vi tar det med ro.
1: Ja, da, vi har ferie, vi.
2: Vi har dagen foran oss,
1: da,
2: sju.
1: Ja, da, nå har vi ferie og koser oss. Vi kan få litt musikk også. Sett på reiseradioen, da.
2: Ja, det kan vi.
3: À 5h du matin, le ministre de l'Intérieur y a rendu compte des dispositions qu'il avait prises.
2: Men, hva slags språk er dette der, da, du? Du, har de nyheter på samisk her nede, og da, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men få vekk det der, da. Du får jo Oslo på kortbølge, jo.
2: Ja, det skal vi. Det skal vi. Og du den Bernard Osa, du den Bernard Osa.
1: Ja, jeg hører det.
2: På Harding 4-7.
1: Ja, jeg hører.
2: Den Bernard Osa.
1: Ja, jeg hører det. Men la han stå på da, jeg skal høre på Porsum etterpå, jeg.
2: Og en Arne Porsum?
1: Ja, jeg skal høre på dette Mille Miglia.
2: Ja?
1: Det er verdens hardeste biløp, det går rett borti her.
2: Nei, sier du det?
1: Ja, jeg tror det er innkomst på en av etappene like her borte.
2: Nei, sier du det? Men du?
1: Ja?
2: Jeg synes det begynner å gå utrolig fort med oss nå, er du?
1: Nei, da, vi har ferie, vi. Vi kjører pent.
2: Ja, men...
1: Nå skal vi se her. Nei, men jøsen, det er noe gærent her. Vi kjører jo snart til 100, jo. Ja, er du gærent her?
2: Ja, men jeg kjente det på vindpress i stad, så det begynte å bygge seg opp en turbulens opp under sixpence
1: her. Ja, da, det er håndgassen som er hengt seg opp.
2: Nei, sier du det?
1: Se her, nå er den oppe i 120 alt.
2: Nei, nå så gærlig da, du. Du går den forvridden øreveien.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, jo.
2: Du, der dro sixpence nå, du. Du, nå var det for mye turbulens her.
1: Ja, men hold opp med den turbulensen da. Nå er vi oppe i 130.
2: Du, da deler veien seg frem i der. Og så fryktelig mye folk som det står frem i der, du.
1: Ja, men det må være dette biløpet, det.
2: Og det skjer.
1: Ja, men da kan vi jo ikke kjøre rett frem, da. Da må vi ta til venstre.
2: Vi må ta til venstre her nå.
1: Å, jøye meg, nå er vi oppe i 140, da, menneske.
2: Nei, skjer du det.
1: Ja, men legg deg godt over til venstre, da.
2: Ja.
1: Godt over til venstre, sier jeg. Jøs, motoren stanser den. Å, gudskjelov.

Ja, så må vi gratulere Frode Rønning når han skøyteløper bursdag 7. juni, altså i dag. Det er juli, 7. juli, ikke juni, 7. juli 1959 kom Frode Rønning til verden og var en god skøytesprinter, mange Norgesmesterskap. Samme med Geir Karlstad, han kom til verden i 1963, 7. juli. Ikke dårlig ringet, og så det håndballspiller da, Susanne Goksør Bjerkreim, hun født 1970, 7. juni. Og så det mange idrettsstjerner da. Det 1974, så kom Liv Grete Skjelver Breide Poiré på til verden, og jeg er skiskytter. Du har hørt om hun, vet du, de er gode, disse her idrettsstjerner som har bursdag i dag. Vi får gratulere dem da, vet du, med Parolisto ja, Ballando på Radio Rix. Dere får en gratulasjon. Alle andre også som har bursdag, selvfølgelig er det mange som har bursdag i dag. Skal bare mangle det.

Og hun som sa det, det var Aurora de Sommersand. Og hun sa det her på Radio Rix. Du klar over det? At du lytter på Radio Rix? Det moro det, vet du, at du lytter på Radio Rix. Ja, det ikke det? Det så gøy. Det så gøy at det sommersol. Sommersol. Ja, vi skal få det ganske varmt fremover. Men det har vært kaldt I natt. Gynt 8-10 grader. For deg som var oppe, så kjente du det, altså. Ja, Bananarama, Cruel Summer.

God dag, god morgen og hei på deg, din gamle støvel. ja, sånn det, vet du. Vi har noen gamle støvler også, ikke sant? Jo, ja, hva er det? Så det sånn hei på morgen og god dag og god påske og alt det der. Sånn. Nei, tulling, det ikke det. God påske nå, det sommer, har det hette. God sommer da. God sommerferie for dere som skal på ferie. for dere som hjemme, godt hjem. Ja, det like greit det altså. Det så greit å være hjemme. Her kjenner man seg igjen, i stedet for å reise til stedet man aldri har vært, men ikke kjent, og kjenner ingen, og vi ikke blir kjent med noen. Og bare går og skuler på folk, og ser på folk, og så rare de er. Ja, de er rare. Alle som ikke kjenner er rare. Litt smårare. Ja, det bare vi som klare. Ja, vi klare. Klare som blekk, som det så fint heter på gresk. Ja, og Knut Jepsen heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg her på Radio Rix, så send en SMS, da. Det er ikke verre enn det, altså. 911-97253, noe du kan fortelle. Skal du på ferie? Skal du ikke på ferie? Har du vært på ferie? Eller driter du hele ferien, altså? Slapper deg hjemme? Like greit. Det er så greit å være hjemme, ja. Lese alders og være hjemme. ja, det er så enkelt og greit. Har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret 911-97253. 911-97253. Bob Marley, Sun is Shining. Stoler på han, vi. Ikke topp med selekta, ta.

brått så var det slut. Det var slut. Ja, det slutar. Det slutar och det slutar. Så där med dig. Ja, gott så länge det håller på, men det blir fort slut, hör du inte? Sånt kan det gick. Ja, bare du får det til, så det helt ordentligt om sola idag då. Den ska for så vidt være grei den, altså 20 blir det, blir bare 20 idag. Rundt 20 grader. Det ser pent vær, sol. Morgon får vi 25 grader, sol. Ikke så mye vind heller, 5 meter i sekunde. På torsdag blir det da, ja, det går så fort at uka snart ferdig. Da det også 27 grader og sol, ja, 4 meter vind i sekunde. Fredagen får vi hel sol, 29 grader, 2 meter i sekunde med vind. Det ikke mye vind altså. På lørdagen så kan det endelig komme litt regn ut på dagen nå, men det skal være varmt, 29 grader. Søndag, 27, det forandrer seg litt altså, det forandrer seg gradene her, men til uka så det oppe i 29 grader også neste uke. Det blir varmt, du bør ikke reise sydover for å få varme, da blir du stekt, ja, så kan du komme deg hjem og kjøle deg ned i 29 grader. Åh, vi har en fin sommer, ja, det er bra, men vær forsiktig, ja. Bruk solfaktor og ikke fyre opp noe ute som du ikke klar over at du har herre over, herre over, det sjefen der, vet du. Pass på at du ikke fyrer opp i naturen og ikke noe tull med fyrstykker og sigarettsneiper. Du røyker ikke, så det greit når du kaster aldri fra deg en sneip, så det greit. Det skogbrandfaren, det det. Og nedover i Europa så brenner det som bare F. Ja, det er mye brander i hele Europa. Det brenner som knusktørt. Så ta med deg gassmaska. Det mye farlig gift innhold i røyk også. Ja. Bryan Adams, husker du sommeren 69 da du var ung? Herlig. Det var herlig det. Ja, men det var jo ikke herlig altså. Vi hører på Bryan Adams, sommer over 69.

Ja, det var sommeren, det Summer of Love. Og så har vi fått en sms fra Karen her sånn, som sier at hun husker sommeren 69 veldig godt. Hun var på bryggedans, og da fikk hun sitt første kyss, og det var stort den gangen. Og det stort enda, skriver Karen, fordi, ja, jeg elsker deg ennå, Trond. Ja, og da vil hun også høre på Sven Ingvars, jeg elsker deg ennå på Radio Riks.

Og når det gjelder pollen I dag, så ser det ganske greit ut. Moderat spredning av gress og salix beskjeden, så du trenger ikke å nyse så mye I dag. Nei, det kanskje verre en annen dag når sola blir litt sterkere. Og Øystein Sunde har vi fått ønske om fra Rigmor her. Jeg skal på ferie og skal til Danmark. Ja, det altså, men det ikke akkurat Danmark. Det dyrt. Ja, Danmark dyrt. Men du har ønsket deg I hvert fall Øystein Sunde å danske med campingvogn. Ja, ok. Det vel spennende det. Vi får høre på den da. Jeg har hørt den før.

Ja, så må vi gratulere Frode Rønning da, skøyteløper bursdag, 7. juni altså I dag. Det juli, 7. juli, ikke juni, 7. juli 1959 kom Frode Rønning til verden og var en god skøytesprinter mange Norgesmesterskap. Samme Geir Karlstad, han kom til verden I 1963, 7. juli. Ikke dårlig rigget, og så håndballspiller da, Susanne Goksør Bjerkreim, hun født 1970, 7. juni. Og så det mange idrettsstjerner da. Det 1974 så kom Liv Grete Skjelverbreide Poirier på til verden og skiskytter. Du har hørt om hun, vet du. De gode, disse her idrettsstjerner som har bursdag I dag. Vi får gratulere dem da, vet du, med Paro I sto. ja, Ballando på Radio Rix. Dere får en gratulasjon. Alle andre også som har bursdag. Selvfølgelig det mange som har bursdag I dag. Skal bare mangle det.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Radio Riks, Oslos største lokalradio.